0: Putra Michael Jackson, Prince Jackson jarang tampil di depan umum. Namun pada tanggal 29 Agustus, dia berada di Las Vegas untuk merayakan ulang tahun ke-68 mendiang ayahnya. Menurut Backstage, Prince menarik perhatian saat tampil di pertunjukan Michael Jackson One dari Cirque du Soleil pada tanggal 29 Agustus. Dia mengenakan topi baseball hitam terbalik, kemeja hitam, dan celana pendek tampak cukup santai. Prince Jackson dengan senang hati mengobrol dengan para hadirin dan bahkan menandatangani autograf untuk para penggemar. Dalam video yang diperoleh oleh Backstage, Prince dan kerumunan penggemar mengangkat tangan kanan mereka sambil menghitung sampai 3 dan berteriak serempak, "Selamat ulang tahun, Michael!
1: Selamat ulang tahun!"
0: Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad diam. Untuk mendiang diam. Michael.
2: Diam kamu.
0: Diam kamu.
2: Caleb J tidak menunjukkan performa baik untuk minggu ini. Single I Found You harus turun dari 10 besar ke peringkat 16 setelah hanya mendapatkan 573 poin aja. 16.